Whakalofla hea tu hane e te walatala te tupu ke lapu e hane i whakamua, ko pehea te anau tu i ono mali kitiha ke halo tola tu mela ke he tau public opinion poll, ha koe whalua tau policy fō ne kua tuku e lo tu ke lata mai tau tuku hau. Wa hake e tau mata ni mela he mutakau Greens ke he One News Variant poll mo e tau whianga ke tau ni mela tangata ni kua umoi halo tula tau mutakau mo ai hong fumahiva e numela e ke pule ka eke ke whakamuoria ai ke he tau virianga mahin ha novema. Kua malikiti ha ke tau numela Greens ke he hongo fulu maone e pasene, kai tu mau ni a National Molepa ke tō he whatakaua e tau matakau lalahi nei ke he ua fulu mawalu e pasene. Ne pehea tu i ono, nā kai o fofo kini a ia ha ke tau numela ia, ha kua no anua tu ke he tau policy tu kua hau, wa kisia e whe kehe kehe ake he tau tupe mo ua halo tūru ni. Longa la he tau tupe, ke whakatatai atu ke he whalu tangata ni kua nanofu masiva. Tahai tangata tāne, tolu fuma hewe tau maui ni kua tūki mo he tau whakawhirianga i manukau, ha koe tau kota ki kua kaiha e ia taha fukulifi, mai he taha bisnisi vāhi tonga hao kalana i wiri. Kwa hea e tau tangate tau leo leo ke watu he mtahola lima e mga hapungi pungi ni afi, ke mga hapungi kwa kisi e tangata tāne ni kwa hua atu, mai hopu ki loto ai he tahi tau tulaki. Ka kwa mga hapungi o mai ai whalu tangata ngā hua ke tau ufia ia, kwa hopi tangata tāne ni ki loto he whakolifi, mai whakaholu ki whafu, si hifu i puala tu Roscommon Road. Kwa mga hapungi kwa whakahala ia, ha kwa kaiha ia e pleuafi, ute pleuafi me nā kai whai whakataanga, Wa nā kai tū ke mga hone o lia i tō leo leo, whakaholo kai nā kai whai lai sini, mai whakaholo kai maua kua hai ei e malolo he tau kawa ki hana sino. Taha e whakaruanga ni kwa tausia i ki puna futi ke whakamoli ei e kawana lahi ha tū walo ko temu kisa awina pene huro hauma ko ia e whiwhine whakamua ne ko maua e kotofa nei. Ko ia nei fitung fuma taha e tau maui me ngā hua ke tō whae whakaku, si kua whakamori ki ka matahana ko tofa ke whae tau. Ne talahawa he takitaki ha tu walu ko whiletsi teo, koe ka tofanga nei koe tania mga aho kua mua te mahui ngā mai motu. Amana ki a hauma ke onono whakamakutu hana tau puhala ke takitaki, mai whakamalulua e tuanga he tō tangata pihia mai tau whiwhini ha tu walu. Ne ha hoko atu whala tau hukui mai e tau motu Pasifika ki Nandi i Pisi ke whakakatoa toa halu tōla tau palana tō oatu ai ke whanoanga COP31. Tala hawe tau pulotu, kwa mahu inga ke whakaufkala tahe tau whakatokaanga halu tōla ke le veki mui pui pui atu tangata he tau motu kiki. Ke tau whanoanga neine kwa whakahoko ai ke mga hukua whakatoka taha tohi hoko taki fōu mai he UN ni kwa hātaki tō mariki si hake mawhana he lalolangi he tau tau i mua. Tō whakatu mau e tau hukui whono ke whakatu tāla ke ue whahi tapu ke ilo maheno halo tōla tuanga tō atua i ki Turki he maheno ha novemba. Ke whakahiku aki kwa nākai fia fia mta kau laka pī Samoa a kwa nākai tuai whakahau kato whewa Oceania Sevens. Whakakise manatu e takitaki ko seu manu Douglas Ngau Chun ke he tohi tāla Samoa Observer. Koe tau whianga nei kua lauia i tau whakatakotakaanga i tamta kau fitu, mai halo tōla tau lalianga ke hoku atu ke whewa World Rugby. Ne talahau e ngau chun, kua whai mga aho i tamta kau ha manu Samoa mō manu Sena, ne whai tau si ose ke lātame te whewa i loto lua, ne kua whakamau ke whakahoku ai mai he aho tōlu fumatahi au ke topa ke aho tahi a novema. Ka koe aho fulaile kua mole ne whailoa ai he Oceania Rugby, Kwa nā kei tu waifu kohoa ke whewa, ha kwa nā kei hoko sia tau tupi. Kwa tau hau fō ki he Samoa Observer, kwa te whewa nei ne kwa maiki ki whai mga aholo tūlu, e matakau, tau matakau ha Samoa, ke whetoko, mai tau si use, tō ua tu ke tau whetoko, mai whalu matakau, he laulolangi. Pena hau tau tōla tau wala tala tu tupu, ne kwa mō mai galata mai mga honei, ko ina ngā rupu kāwhia nei, ne whakapulo atu.